U Leitmotivu slušali smo Cassie i Long Way to Go, a atmosfera se već lagano podiže. Sad podižemo energiju uz jedan prepoznatljiv hit, slijedi Superman od Eminema.

Leitmotivu slušali smo Cassie i Long Way to Go, a atmosfera se već lagano podiže. Sad podižemo energiju uz jedan prepoznatljiv hit, slijedi Superman od Eminema.